0: Og så det, det er ikke en halv time.
1: Nej, det er sådan lidt uformelt.
0: Det er uformelt.
2: Ja. Det går vi ud og kigger på.
0: Ja, det oplevede vi også.

Det kanskje ikke rette årstiden jeg kua holde gentna, men hulegi og I rymene kan utan iva sema berast vi Ola Søgerna ta mengt pære møtist. Så les var I ødla foran fyrr. Vi teva nekra opptøkker vi holde gentna, men vi skulle nu høyra til han og kjast om da Johannes Johansen skipa I holde gentna og I voa dansefela.

Det er jo slet på tid, der synes jeg, som er. Og vi synes jeg, Brian, er de klart nå? Er de klart nå, du? Jo, vil jeg vel høre det ikke dårlig? Åh, Brian!